0: commence.
1: Moi, il est.
0: Moi, il est.
1: C'est la Qué bueno. No esperaba algo tan lindo.